mebaudu me de wupabu ane besaw me de untuma ne befraw na me de wuchana saw na makache osewa hini diade wati wahini ane saw

no paro. Nenya mi afa David so akwa jene ma isha. Nya mi sa mausi. Obeye nya ma bra jene chasa. Nenya mi fa sena person so. Ana jene ma fo. Oh my God. Nya mi ba fa. Abo friend so. Aje o my Jesus.

wabrana mi dante cha papa mi tiyam fura w sa tewo mi ho wanya wome wanya wome na wuna watu miya yadi tipwa yesu.